0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът

0: Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зірок. Рок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Рано тази сутрин наше време Григор Димитров поведено допусна образ срещу Попирин в здрав блъсък с прекъсване, дъжд и драматичен финал в първия кръг от основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката срещу действащия държавен глава Илияна Йотова. Това стана ясно 55 дни до датата на президентските избори. Така, до момента вече са номинирани 6 кандидат президентски двойки. Първият своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подгласник. А инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев днес. Разказката ще стане ясна пред Историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистрация на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Изборите за президент са на 25 октомври. Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, представения на книги, театрална постановка и концерти бяха сред акцентите в програмата вчера в петия ден на 42-те празници на изкуствата Аполония в Созопол. В лятното кино бе показан филмът «Аврора». Финалът на вечерта бе музикален. На сцената на амфитеатъра Аполония се качи група БТР, която изнесе концерт пред публиката на фестивала. А Аполония продължава с пълна сила в дните до 6 септември. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Повече подробности по важната тема в следващата емисия. Новини. А Европейският съюз ще спре временно от четвъртък вноса на месо и други животински продукти от Бразилия от съображения за безопасност. Това обяви Европейската комисия. Бразилия повече няма да има право да изнася за Европейския съюз животни, отглеждани за храна и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. Мярката ще засегне потребителски стоки, като говежди, пилешко месо, яйца, мед и други, се посочва в съобщението. През май Бразилия бе поставена в списъка на Европейския съюз със страни, не спазващи правилата за използване на антибиотици при отглеждането на животни. Рок. Зирок. След като премина през квалификациите за да попадне в основната схема, Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг на US Open и отпадна след здрава битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2-2 допусна чели 4 гейма в полза на съперника си. И така, Григор Димитров загуби от Алексей Попирин с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Рао Великано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, която доведе до 5 попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камел да се разпише на 2 пъти. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Камел откри резултата 12-та минута. Тимът на Хензи Флик стигна до пълен обрат в рамките на 2 минути след попадение на Рафиня и Ламин Ямал. В края на първата част гол на Жоу Кунде бе отменен заради засада. След почивката автогол на Флориан Люжун направи резултата 3-1. Камел върна гостите в матча в 59-та минута, но след подаване на Антони Гордън, Рафиня със втория си гол в матча отказа Райо в самия край на двубоя и Ямал се разписа за втори път.
1: Рок. Зирок.
0: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait.
2: От тази височина.
5: The weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
6: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
1: Спас!
3: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Balkan G.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене!
2: Само по Z-Rock.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. А промените коментира Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите и голяма част от осигурените вероятно няма да направят активен избор в рамките на кампанията. Тя препоръча хората да използват периода, за да се информират по-добре за личните си пенсионни спестявания. Проверката в кое пенсионно дружество се намира партидата може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП, а следващата стъпка е контакт с конкретното пенсионно дружество. Централната избирателна комисия ще даде днес повече информация за провеждането на президентските избори през октомври месец. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи изборните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. В полунощ на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Същевременно бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включат в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат президентска двойка ще бъде след час в родния град и на двамата Гоце Делчев. Заради провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колездачна обиколка на България на днешния 1 септември от 14.30 до 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.
0: Рок. Зирок.
1: Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на щатите по тенис. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табиол Чили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яни Хофман. У нас Арда продължи отличната си серия в първа лига, след като победи Ботев Враца с 2-0 на арена Арда в последния добол от седмия кръг. След много първо по време домакините стигнаха до трите точки с попадение на Доминик Янков и Антонио Вутов. Така със съставът на Александър Тунчев записа четвърта поредна победа в шампионата и събра 16 точки. Арда изравни по актив ЦСКА и ЦСКА 1948, като кърджалици остават пети заради показателите си.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Flipping.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.
8: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Ви рок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 1 септември Православната църква отбелязва Симеонов ден, християнският празник в чест на свети Симеон Стълпник и неговата майка света Марта. С него се полага началото на църковната нова година. На този ден има ден празнуват Симеон, Симона, Мона, Марта и техните производни. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато започва есената оран и сеитба и събирането на орехи. В същото време на близкия хоризонт през България се очаква да премине студен атмосферен фронт утре и в четвъртък. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Иначе продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време. 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, ще дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемперче. Август ще отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух. София, ето го захлаждането, което ни очаква тези два дни. Главно четвъртък и петък, след което имаме събота и неделя отново понеделник по-високи температури и едно такова безметежно време.
1: А лятото продължава и през септември, коментира още климатологът и определи месеца като един от най-хубавите периоди от годината. По думите му, температурите през септември обичайно са с около 2 градуса по-ниски от тези през август. От тази година времето ще стане по-топло от нормалното. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41,60 евро за мегават час. Въпреки увеличението, цената на природния газ у нас остава значително по-ниска спрямо нивата на европейските газови пазари. От КЕВР посочва, че основен фактор за по-благоприятната цена е азерският природен газ, доставен по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Инспекцията с начален час 11 и в нея ще се включат и областните управители на Плевен и Ловеч. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите.
0: Рок. Зирок.
1: Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на щатите по тенис. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табиолчили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яни Хофман. У нас Арда продължи отличната си серия в първа лига, след като победи Ботев Враца с 2-0 на арена Арда в последния добол от седмия кръг. След много първо по време домакините стигнаха до трите точки с попадение на Доминик Янков и Антонио Вутов. Така със съставът на Александър Тунчев записа четвърта поредна победа в шампионата и събра 16 точки. Арда изравни по актив ЦСКА и ЦСКА 1948, като кърджалици остават пети заради показателите си.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североисточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Цените на основни хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, но надценките в търговските вериги остават твърде високи. Това коментира тази сутрин пред BTV председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България.
1: А дали са достатъчно добри цените? Не, не са достатъчно добри. Аз мисля, че могат да бъдат оптимизирани още. Паднаха някои от хранителните продукти, но аз мисля, че може и още.
0: По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надежни референтни данни за движението на цените по цялата верига от производителя до крайния потребител. По отношение на инициативата Кошница с грижа, Гечев заяви, че механизмът има ефект, но резултатите не отговарят напълно на очакванията му.
1: Това беше един призив от страна на Министерски съвет към хранителните вериги за доброволни системи, които да намалят цените на основните хранителни продукти, както и на шарени такива, ако имат доброто намерение да го правят. Самите вериги откликнаха, някои добре, други не чак толкова много. Появих се аномалии в самата кошница, но явно социалното усещане на редица от пазарните играчи не е такова, което за съжаление същеш. Кошница с грижа сработи, механизма е добър, но съвсем резултатите не са такива, които аз лично очаквах.
0: Гечев призна, че първите 100 дни на управлението са били трудни, но подчерта, че са предприети редица законодателни инициативи. Според него част от мерките вече дават резултат, докато други все още трябва да бъдат доработени. Основното предизвикателство според него остава изграждането на по-добре работеща система за проследяване на цените и отношенията между производители, търговци и потребители. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. А промените коментира Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите и голяма част от осигурените вероятно няма да направят активен избор в рамките на кампанията. Тя препоръча хората да използват периода, за да се информират по-добре за личните си пенсионни спестявания. Проверката в кое пенсионно дружество се намира партидата може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП, а следващата стъпка е контакт с конкретното пенсионно дружество. Централната избирателна комисия ще даде малко по-късно днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Същевременно бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включат в президентската надпревара. Официалното представяне на номинацията им като кандидат-президентска двойка е в този час в родния им град. Гоце Делчев. Рок. Зирок. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Рао Великано с 5 на 2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, която доведе до 5 попадения, но и някои колебани в защита, което позволи на Серхио Камел да се разпише на два пъти. По своя страна, Арсенал постигна трудна победа с 1 на 0 при гостуването си на Астън Вила, двубой от втория кръг на Висшата лига. Лука Осака се превърна в герой за артилеристите, след като отбеляза единственото попадение в 60-та минута на двубоя на Вила Парк. Рок. Зирок. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса. Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Клепен.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок.

0: Козирог.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната година за офицери във военната академия Георги Раковски. Относно двата военни американски самолета касен на летището в София тази сутрин, то обясни, че тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзници държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажи и след това отлитат. Това не е нещо, което те първа се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни министър Стоянов. Официално бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата обявиха кандидатурата си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчване на живо в социалните мрежи. Същевременно в следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова, като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане, а малко по-късно днес Централната избирателна комисия ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. На днешния 1 септември Православната църква отбелязва Симеонов ден, християнският празник в чест на свети Симеон Стълпник и неговата майка света Марта. С него се полага началото на църковната нова година. На този ден имен ден празнуват Симеон, Симона, Мона, Марта и техните производни. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато започва есената оран и сеитба и събирането на орехи. В същото време на близкия хоризонт през България се очаква да премине студен атмосферен фронт утре и в четвъртък. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Иначе продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време. 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, ще дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемпърче. Август се отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух. София, ето го захлаждането, което ни очаква тези два дни. Главно четвъртък и петък, след което имаме събота и неделя отново понеделник по-високи температури и едно такова безметежно време.
1: А лятото продължава и през септември, коментира още климатологът и определи месеца като един от най-хубавите периоди от годината. По думите му, температурите през септември обичайно са с около 2 градуса по-ниски от тези през август. От тази година времето ще стане по-топло от нормалното. От света 63-годишният Дуейн Дейвис беше признат за виновен в убийството на хип-хоп легендата от 90-те Тупак Шакур. Бившият главатар на банда беше обвинен, че е ръководил групата мъже, убила 25-годишния Шакур през 96-та като отмъщение за побой над племеника си. Дейвис не се призна за виновен. Случаят от преди 30 години беше едно от най-известните неразкрити убийства в американската съдебна история. Той започна да се разплита едва след като Дейвис подели в мемуарите си пред журналисти, че е свързан с бандата и вършила престъплението, от която няма други живи участници. Той може да бъде осъден на доживотен затвор без право на замяна, но каза, че ще обжалва присъдата си.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Карлос Алкарас започна защитата на титлата си на откритото първенство на щатите по убедителен начин в понеделник, побеждавайки руснака Роман Сафуилин с 6-4, 6-4, 6-4 в дългоочаквания си първи матч на сингъл след повече от 4 месеца отсъствие. Испанецът игра стабилно и не показа никакви остатъчни следи от контузията на китката, която го извади от предишните два турнира от големия шлем. Във втория кръг в Нью-Йорк ще се изправи срещу португалеца Жейме Фариан, който е 72-ри в ранглистата. Той отстрани американеца Джейсън Броксби в 5 сета, а Григор Димитров отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на щатите, Димитров ще отбележи прогреса от ранглиста до около 130-то място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от кратко. краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група.

0: Mind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. Официално бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата обявиха кандидатурата си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчване на живо в социалните мрежи. Същевременно в следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председател на инициативния комитет за нейното издигане, а малко по-късно днес Централната избирателна комисия ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната година за офицери в Военната академия Георги Раковски. Относно двата военни американски самолета касен на летището в София тази сутрин, то обясни, че тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзници и държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажи и след това отлитат. Това не е нещо, което те първа се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни министър Стоянов. Цялата магистрала Хемус е прокурорска. Това е пътят на грабежа, коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на участък 4 от автобана на територията на област Плевен. Посещението му е част от националното обиколка в рамките на инициативата Регионите говорят. Регионалният министър разкри, че става дума за незаконно строителство от 2021 година, което е разплатено през 2026 година с документ, че е било изпълнено през съответната година. Въпреки разкритията за мащабните нарушения, Шишков категорично увери, че строителството на автомагистралата няма да бъде спирано, а напротив ще започне да се изгражда на съвсем други обороти. Нова смяна в ръководството на здравна инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница, съобщи BTV. Според документи, публикувани в търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена Елена Панева-Златкова. Предвижда се промяна и в състава на съвета на директорите. Към момента промените все още не са вписани официално в търговския регистър. От Министерството на здравеопазването за сега не са коментирали рокадата.
1: Рок. Зирок.
0: Тенис Карлос Алкарас започна защитата на титлата си на откритото първенство на щатите по убедителен начин в понеделник, побеждавайки руснака Роман Сафуилин с 6-4, 6-4, 6-4 в дългоочаквания си първи матч на сингъл след повече от 4 месеца отсъствие. Испанецът игра стабилно и не показа никакви остатъчни следи от контузията на китката, която го извади от предишните два турнира от големия шлем. Във втория кръг в Ню Йорк ще се изправи срещу португалеца Жейме Фария, който е 72-ри в ранглистата. Той отстрани американеца Джейсън Броксби в 5 сета, а Григор Димитров отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на щатите, Димитров ще отбележи прогрес в световната ранглиста до около 130-то място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин. Барселона се върна на върха в класирането в Испанската Ла Лига след победа с 5-2 над гостуващия Райо Великано в последен матч от третия кръг на шампионата с Барселона. Това е трета победа в 3 мача и с 9 точки отборът оглавява класирането пред Реал Мадрид, който със същия тип, но с по-лоша голова разлика. Арсенал постигна втората си поредна победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като наделя с 1-0 над Астън Вила на Вила Парк. В мач с много битка и малко положение, Букайо Сака донесе заслужените точки на шампионите с гол в 59-та минута.
1: Рок. Зирок.
0: Днес на по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северозападна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. В социалните мрежи все повече се популяризира понятието, че септември е новата нова година или малката нова година, а всъщност на 1 септември Православната църква отбелязва началото на Индикта, църковната нова година. На този ден се почита и памета на преподобни Симеон, празникът е познат още като летен Симеонов ден. Миналото 1 септември е бил свързан и с началото на земеделския цикъл, времето, когато приключва част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. Имен ден днес празнуват Симеон, Симон, Симеона, Симона и производните им имена. Честит празник! И към водещите политически теми на дневен ред Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление от родния им град Гоце Делчев. До момента вече са номинирани 6 кандидат в президентски двойки. Първа своята кандидатура обяви действащият президент Иляна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подгласник. Както стана ясно, бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се яви заедно с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при служебното правителство на Гюров Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още не е известен. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова. Кандидат за президента е Александър Томов. Неговият кандидат за вице ще бъде обявен на 12 септември, а за позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шевиков. А след час Централната избирателна комисия ще даде първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. И към друга тема, която следим, два големи американски военни самолета са били на летище Васил Левски в София около 7 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната са потвърдили, че машините са на летището съгласно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен, като единият вече напусна въздушното пространство на страната ни. А че няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Това са отгад, т.е. това е General Traffic, нали? Трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно. Дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. Това е трафик, който се използва както граждански самолети, така и военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ИКАО.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. БФС обяви кога ще се играе отложеният матч от седмия кръг на първа лига между Локомотив София и ЦСКА. Столичното дерби ще се проведе на 16 септември, сряда от 19 часа. Припомням, двубоят беше отложен заради матча заради реванша на червените срещу ОФИ Крит в плейофите от Лига Европа. Също БФС утвърди програмата за 9 и 10 кръг на първа лига. От нея стана ясно, че двубоят между Левски и Лудогорец ще се играе на 20 септември от 20 часа и 30 минути. В същия ден, но от 17 часа и 45 минути ще стартира срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Вече ясно, че финалът за суперкупата между Левски и ЦСКА ще се проведе на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион, а дербито на Пловдив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Първия ден на септември преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и стръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е до умерен от север, максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза

0: разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периоди на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, а наценките в търговските вериги остават твърде високи. Това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев. По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надеждни референтни данни за движението на цените по цялата верига, от производителя до крайния потребител. А другият сериозен проблем, който беше поставен, е качеството на предлаганите храни. Гечев коментира данни от проверка на потребителска организация, според които само едно от 12 изследвани сирена е отговаряло на изискванията, а при 5 от продуктите съдържанието на вода е било над 60%. Нека чуем повече от изказването на Явор Гечев.
2: А ние сме почнали една инициатива, която активно работим по отношение на наименованията, етикетираните, какво изобщо се казва сирене, примерно, и трябва ли да се казва сирене, нещо, което съдържа 60-70 или 80% вода. Според мен не. Очаквайте такъв тип инициативи. По наредбите, които имаме съществуващи в момента, това няма проблем да се казва сирене.
1: Нова смяна в ръководството на здравната инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница. Според документи, публикувани в търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена професор Елена Пенева Златкова. Предвижда се и промяна в състава на съвета на директорите. Към момента промените все още не са вписани официално в търговския регистър. От Министерството на здравеопазването за сега не са коментирали рокадата. От утре Централната избирателна комисия започва приема на документи за участие в президентския вот на партиите, коалициите, които ще регистрират кандидат-президенти и вице-президенти в изборите. А в този час от комисията провеждат първия редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, знаете, насрочени за 25 октомври. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират днес в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на увеличаващите се хибридни атаки от страна на Русия и опитите на Москва за дестабилизиране на европейските държави, подкрепящи Киев. Очаква се сред темите на разговорите да бъде кои държави от Европейския съюз биха могли да помогнат на Украина с ракетни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, след като украинският президент Володимир Зеленски засили призивите си към партньорите за предоставяне на още ракети Patriot. А тази вечер в Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз. Утре те ще дискутират финансовата подкрепа за Украина. Някои от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро за Украина не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замръзените руски активи.
0: Рок. Зирок.
1: Двукратният спортист номер едно на България Александър Везенков е имал предложение да се завърне в Националната баскетболна асоциация, но го е отклонил. Това твърди гръцки журналист, цитиран от БТА. Според него към Везенков е имал интерес. Пълците са отправили и конкретна оферта към тежкото крило на Олимпиакос, но той предпочел да остане в гръцкия тим, който е лидер и с който спечели трофея в Евролигата през изминалия сезон. А през сезон 2023-24 българинът бе част от състава на Сакраменто Кингс, но взе участие в само 42 срещи от NBA, като в нито една от тях не бе титуляр. През лятото на 2024 година Везенков бе изпратен в Торонто, но скоро след това двете страни се съгласиха да прекратят договора по взаимно съгласие и българинът се завърна в Олимпиакос.
0: Рок. Зирок.
1: Първия ден на септември преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е доумерен от север. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
0: Рок. Зиро.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait.
2: От тази височина.
5: The weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
6: Clip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Лятото продължава и през септември, въпреки че в началото на месеца ни очаква кратко захлаждане. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че студен фронт ще премине през страната в сряда при вечер и в четвъртък. Ще засегне България сравнително слабо, но са възможни гръмотевични бури на места градушки, им посочи още професор Рачев, но нека чуем повече.
2: Продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време. 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемпърче, така викаше баба ми. Август се отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух.
1: На този фон продължава до угасяването на пожара в Рила, който възникна на 30 август в високопланинска скалиста местност, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил. На терен са 18 души, пожарникари, горски служители и служители на Рилската света обител, както и доброволец с дрон. Към политическите теми, мисията на Централната избирателна комисия е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това обяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени, знаете, за 25 октомври тази година. Целият процес по произвеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи още Хорозов. А от утре Централната избирателна комисия започва приема на документи за участие във вота на партиите и коалициите, които ще регистрират кандидат президент и вицепрезиденти в изборите. През следващата седмица ще стартира и приемането на заявления от инициативни комитети в подкрепа на независими кандидати. Предизборната кампания започва в полунощ часа на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. През следващите 2 години и половина автомагистрала Хемус да стигне до Велико Търново. Такива варианти търси Министерството на регионалното развитие, посочи ресорният министър Иван Шишков, който инспектира участъка между Ловеч и Плевен днес. Това е едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства. Регионалният министър провери на място работата на автомагистрала Хемус от 4 между Плевен и Ловеч и обяви, че предстои внасяне на предложение за изменение на закона за устройството на територията, така че да може всички тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение, заяви още министър Шишков.
0: Рок. Зирок.
1: Министърът на туризма Илин Димитров прие президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за големите успехи, постигнати на световното първенство във Франкфурт, Германия. Специален и символичен жест беляза срещата. Министър Димитров подари на Стиляна Николова златна роза в знак на признание за нейните постижения и за начина, по който с талант, класа и присъствие представи България пред света. Министър Димитров отправи към Николова и специална покана да се включи в кампанията за популяризирането на България като туристическа дестинация. Грацията прие с удоволствие, а след като министърът научи, че тя владее няколко езика, се роди идеята едно от нейните послания за България да прозвучи на арабски език. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес дава пресконференция преди отложения двубой от петия кръг на Първа лига срещу Славия. Тренировката започва в 18 часа и 30 минути и ще се проведе на стадион Георги Аспарухов. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.
0: Рок. Зирок.
1: Първия ден на септември преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е доумерен от север. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: I'm Angus Young.
4: Hi, I'm Brian Johnson.
3: And you're listening to our single,

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Започваме с важна информация за пътуващите по автомагистрала Тракия. Камион се е запалил в посока София. Инцидентът се е случил на 51-и километър, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Временно движението се осъществява в скоростната лента, ограничено е преминаването в активната лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Сега към другите теми на дневен ред. Насилието от и върху деца налага изменение на законодателството и разработване на допълнителни мерки за превенция. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която откри заседанието на Националния съвет за закрила на детето. По думите и в управленската програма на правителството е заложена нова национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на национална стратегия за детето. Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Страната е сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация. Преди България са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. А след страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. При еврозоната основният фактор за август е енергията. Цените на енергия Енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10% ръст през юли. При услугите годишното поскъпване е 3%, а при неенергийните промишлени стоки и при храните, алкохола и тютюновите изделия инфлацията е около 1%. Същевременно безработицата в България през юли леко расте и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се увеличил с 1000 души. Това са очаданите на Евростат. Въпреки това безработицата у нас остава сред най-низките. Средното равнище на безработицата за Европейския съюз е около 6%, за еврозоната малко над 6%. И към темите, свързани с предстоящия президентски вот, в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това обявиха от Централната избирателна комисия и допълниха, че всички 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. А около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница. Други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно, обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов. Рок. Зирок. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от петия кръг на българското първенство. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Срещата е насрочена за 2 септември утре от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. До момента сините продължават да бъдат безгрешни в първа лига. Междувременно стана ясно, че Левски е опитал да привлече национала Петко Христов през летния трансферен прозорец, но е получил отказ от 27-годишния български защитник. Той избрал да продължи развитието си в италианския Специя, който го привлече през 2021 година със свободен трансфер от Фиорентина. Христов, който в ранна футболна възраст бе в школата на Левски, има 118 мача, 6 гола и 3 асистенции със Специя. Според информацията, италианците са се разбрали с Левски и са искали да използват парите от Христов за привличането на нападател, но българинът е отказал да се завърне в родината си. А летният трансферен прозорец в България затваря след една седмица на 8 септември, но регистрацията за футболисти за турнира Лига Европа, в който ще играе Левски, е с крайен срок 2 септември. Рок. Зирок. Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България ще се развива купести дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има услови за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок. Well, Georgia got stones, yeah. They don't blow.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: С съвсем новото парче на Clutch the Drifter Returns започва саундчек във вторник след обед 4 часа. Е време аз да открадна микрофона и един час да сме заедно в програмата на Z-Rock. Ще си говорим интересни неща днес, ще слушаме и готина музика. Точно това смятам да направим веднага с Judas Priest.

И точно докато слушахме тази песен сега в ефира ми попадна информация за System of a Down. Една много сериозна граница са преминали те с песента Chop Suey, която вече официално е диамантен сингъл в щатите, което означава, че е получила 10 пъти платинен сертификат или еквивалент на 10 милиона продадени единици, като това включва продажби, изтегляния и стриминг. Това е първият диамантен сингъл в историята на System of a Down. В компанията, всъщност, диамантени сингли в тежкия жанър няма много. Сред песните, достигнали този статус, са Thunderstruck на AC/DC, Smells Like Teen Spirit на Nirvana и In The End на Linkin Park. Любопитното е, че дори Metallica няма диамантен сингъл, а Enter Sandman има само 9 платинени сертификата, само един му остава и той ще вземе това отличие. Новината не е само за Chop Suey обаче. Целият Toxicity, който излиза през 2001 година, получи нови сертификати. Албумът вече е 7 пъти платинен, песента Toxicity 6 пъти, Aerials 4, а Prison Song има 1 платинен сертификат. Между другото, Chop Suey мина 1 милиард слушания в Spotify по-рано тази година, така че 25 години след появата си тази песен трупа доста впечатляващи числа.

Бил Дива, че са готови с новия си студиен албум, наследник на Veritas от 2024 година. За сега обаче не знаем заглавието му, нито кога точно ще излезе. Маркъс Кюриел и Трая Даниелс обаче са разказали малко повече за работата по него в скорошно интервю. Албумът е записан в Филаделфия с продуцента Уил Ип, който е работил с доста различни изпълнители от хип-хоп, пънк, хардкор и алтернативната сцена. А всъщност PLD отдавна са следяли работата му. Казвало се, че и той е техен фен и някъде там по средата са се срещнали и са започнали да работят заедно. Маркъс казва, че в текстовете на новият албум има нишки, които продължават от Veritas, но новият материал е по-скоро следваща стъпка, отколкото директно продължение. Трая пък подсказва, че зад песните има обща идея, която на пръв поглед може и да не се забележи. По думите му, това определение определено е PLD, но албумът вероятно ще изненада част от хората и ще им даде доста материал за размисъл. За сега групата не разкрива много повече. Най-важното обаче, което знаем, е, че записите са приключили, новият албум е готов. Скоро се надявам да чуем и първи сингъл от него.

0: Europe 101 по Z-Rock. Първата песен, която чухме от предстоящият нов албум Come This Madness на Europe. А днес групата показа още една. Новият сингъл се казва Scandinavian Ice и е третата песен, която Europe представят от албума. Заедно с нея има и нов видеоклип заснет от Патрик Олео, със същият режисьор, който направи видеята към One on One и The Cult of Ignorance. Joey Tempest определя на новата песен като една от любимите си песни на Europe от доста време не сам. Говори и за силния китарен риф, оркестрациите и мелодиите. Текстът по думите му е за онзи момент, в който прекрачваш границата между доброто и не чак толкова доброто. И явно Europe мислят и как ще звучи песента на сцена. Tempest казва, че нямат търпение да започнат да изпълняват на живо. Новият албум излиза на 25 септември, а Scandinavian Ice вече е факт. Скоро ще може да прочетете малко повече за нея и на сайта ни zrock.bg.
1: Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman.

Ще продължим с ZZ Top и Pork Chop Sandwich. Billy Gibbons, за съжаление, вече единственият останал музикант от класическия състав на ZZ Top. Дъсти Хил почина през 2021 година, а на 17 август тази година групата загуби и Франк Бийард. Въпреки това обаче, Гибънс е категоричен, че ZZ Top продължават напред. В ново интервю за Texas Monthly той нарича сегашния състав своеобразен хибрид. Не съвсем същата група, но пък не и нова. До него сега са Ело от Франсис, който пое баса след смъртта на Дъсти Хил, и барабанистът Майкъл Монахън. А интересното случай е, че и Дъсти Хил и Франк Бийард са имали отношение към избора на хората, които в последствие вземат местата им. Първоначално и двете смени са замислени като времени, но ето как се оказват нещата. Гибънс казва, че двамата много добре са разбирали едно, и Дъсти Хил и Франк Бийард са казвали, че шоуто трябва да продължи. И разказва нещо хубаво всъщност за последните години с Франк Бийард. Когато Ело от Франсис се включва в групата, Франк видимо се оживява. Гибънс си спомня, че често се обръщал по време на концерти и го е виждал да гледа към Ело от Франсис и да се усмихва и да се забавлява на енергията му. Затова пък и Били не гледа на сегашния период като края на ZZ Top. Както сам казва, ще цитирам думите, които прочетох: за мен слънцето не залязва, виждам ярка светлина. Дъсти и Франк, разбира се, липсват. Той не се опитва да скрие това. Разбира се, че ще се усеща, но според Гибънс задачата сега е да запазят онова, което са изграждали повече от 50 години, без да се преструват, че нищо не се е променило. И го обобщава всъщност доста добре. Може вече да не са същите трима души, но са същите три акорда и същите песни. Ето, слушаме.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Започваме с важна информация за пътуващите по автомагистрала Тракия. Камион се е запалил в посока София. Инцидентът се е случил на 51-и километър, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Временно движението се осъществява в скоростната лента, ограничено е преминаването в активната лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Сега към другите теми на дневен ред. Насилието от и върху деца налага изменение на законодателството и разработване на допълнителни мерки за превенция. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която откри заседанието на Националния съвет за закрила на детето. По думите и в управленската програма на правителството е заложена нова национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на национална стратегия за детето. Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Страната е сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация. Преди България са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. А след страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. При еврозоната основният фактор за август е енергията. Цените на енергия Енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10% ръст през юли. При услугите годишното поскъпване е 3%, а при неенергийните промишлени стоки и при храните, алкохола и тютюновите изделия инфлацията е около 1%. Същевременно безработицата в България през юли леко расте и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се увеличил с 1000 души. Това са данните на Евростат. Въпреки това безработицата у нас остава сред най-низките. Средното равнище на безработицата за Европейския съюз е около 6%, за еврозоната малко над 6%. И към темите, свързани с предстоящия президентски вот, в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това обявиха от Централната избирателна комисия и допълниха, че всички 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. А около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница. Други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъдем максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си, точно обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Александър Василев отпадна в първия кръг на чалънджера на Клей в Пловдив, който от категория 50. Участващият Слайд Карцелевичар от София отстъпи на централния корт на третия поставен в схемата аржентинец с 1-6-2-6. А в този час отново на централния корт предстои голямо дерби между националите Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от петия кръг на българското първенство. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Срещата е насрочена за утрешния 2 септември от 20 часа на стадион Александър Шаламанов, а тренировката започва в 18 часа и 30 минути днес и ще се проведе на стадион Георги Аспарухов.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми до този момент на днешния вторник. Аз съм Криста Янинска. В социалните мрежи все повече се популяризира понятието, че септември е новата нова година или малката нова година. А всъщност на 1 септември Православната църква отбелязва началото на индикта, църковната нова година. На този ден се почита и памета на преподобни Симеон. Празникът е познат още като летен Симеонов ден. В миналото 1 септември е бил свързан и с началото на земеделския цикъл. Времето, когато приключват част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. А имен ден днес празнуват Симеон, Симон, Симеона, Симона и производните им. Честит празник! И към другите водещи теми на дневен ред, годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през месец юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Страната е сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация. Преди България са само Литва с 5,8% и Кипър с 5,2%. А след страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. При еврозоната основният фактор за август е енергията. Цените на енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10,3% ръст през юли, а при услугите годишното поскъпване е 3%, при неенергийните промишлени стоки и при храните, алкохол и тютюновите изделия, инфлацията е 1,2%. Нова смяна в ръководството на здравната инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница. Според документи, публикувани в търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена професор Елена Пенева-Златкова. Предвижда се промяна и в състава на съвета на директорите. И към темите за предстоящия президентски вод, в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това обявиха от Централната избирателна комисия и допълниха, че всичките 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. Около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница, други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно. Това обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов в първия редовен брифинг на комисията. А днес Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си от родния им град Гоце Делчев. Предварителни заявки за подкрепа на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев има от Продължаваме промяната и Демократична България, но в следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат за тях. До момента вече са номинирани 7 кандидат-президентски двойки.
0: Зирок.
1: БФС обяви кога ще се играе отложеният матч от седмия кръг на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА. Столичното дерби ще се проведе на 16 септември, сряда, от 19 часа. Припомням, двубоят беше отложен заради реванша на червените срещу Офикрит в плейофите от Лига Европа. Също БФС днес утвърди програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. От нея стана ясно, че двубоят между Левски и Лудогорец ще се играе на 20 септември от 20 часа и 30 минути. В същия ден, но от 18 без 15 ще стартира срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Вече е ясно, че финалът за Суперкупата между Левски и ЦСКА ще се проведе на 9 септември от 18 часа на Националния стадион, а дербито на Пловдив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на Югозападна България ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има услови за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
7: Клепен.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
2: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
2: Един живот.
6: Go!
2: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
11: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с King, ще преминем през Крим, Хендрикс, Лед Зепелин, Рори Гала, Хари и Стиви Рейвон и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни и малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
11: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Алберт Кинг. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Алберт Кинг определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Алберт Кинг от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Алберт Кинг не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Крим записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Алберт Кинг ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и Стиви Рейвон. Затова има съвсем логична причина да започнем точно от

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да успява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста. За загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите. И явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер едно в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натиск, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

Аз съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блуса. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата, но всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахар, не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Penny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Penny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Penny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемано просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук блюз рокът вече започва да се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на онзи момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroad Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: И стигаме до номер едно на Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Хендрикс не изоставя блуса, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозапис на сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Хендрикс отбелязва, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си, само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блуса, трокът и всичко, което Хендрикс решава да сложи между тях. Така завършва днешният топ 10 позирок, 10 блуз рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуза до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Jimi Hendrix и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: The longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот. Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
3: No, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
6: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение, идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: С съвсем новото парче на Clutch the Drifter Returns започва саундчек във вторник след обед 4 часа. Е време аз да открадна микрофона и един час да сме заедно в програмата на Z-Rock. Ще си говорим интересни неща днес, ще слушаме и готина музика. Точно това смятам да направим веднага с Judas Priest.

И точно докато слушахме тази песен сега в ефира ми попадна информация за System of a Down. Една много сериозна граница са преминали те с песента Chop Suey, която вече официално е диамантен сингъл в щатите, което означава, че е получила 10 пъти платинен сертификат или еквивалент на 10 милиона продадени единици, като това включва продажби, изтегляния и стриминг. Това е първият диамантен сингъл в историята на System of a Down. В компанията, всъщност, диамантени сингли в тежкия жанър няма много. Сред песните, достигнали този статус, са Thunderstruck на AC/DC, Smells Like Teen Spirit на Nirvana и In The End на Linkin Park. Любопитното е, че дори Metallica няма диамантен сингъл, а Enter Sandman има само 9 платинени сертификата, само един му остава и той ще вземе това отличие. Новината не е само за Chop Suey обаче. Целият Toxicity, който излиза през 2001 година, получи нови сертификати. Албумът вече е 7 пъти платинен, песента Toxicity 6 пъти, Aerials 4, а Prison Song има един платинен сертификат. Между другото, Chop Suey мина и 1 милиард слушания в Spotify по-рано тази година, така че 25 години след появата си тази песен трупа доста впечатляващи числа.

Бил Дива, че са готови с новия си студиен албум, наследник на Veritas от 2024 година. За сега обаче не знаем заглавието му, нито кога точно ще излезе. Маркъс Кюриел и Трая Даниелс обаче са разказали малко повече за работата по него в скорошно интервю. Албумът е записан в Филаделфия с продуцента Уил Ип, който е работил с доста различни изпълнители от хип-хоп, пънк, хардкор и алтернативната сцена. А всъщност PLD отдавна са следяли работата му. Казвало се, че и той е техен фен и някъде там по средата са се срещнали и са започнали да работят заедно. Маркъс казва, че в текстовете на новият албум има нишки, които продължават от Veritas, но новият материал е по-скоро следваща стъпка, отколкото директно продължение. Трая пък подсказва, че зад песните има обща идея, която на пръв поглед може и да не се забележи. По думите му, това определение определено е PLD, но албумът вероятно ще изненада част от хората и ще им даде доста материал за размисъл. За сега групата не разкрива много повече. Най-важното обаче, което знаем, е, че записите са приключили, новият албум е готов. Скоро се надявам да чуем и първи сингъл от него.

0: Юропи 101 по Z-Rock. Първата песен, която чухме от предстоящият нов албум Come This Madness на Europe. А днес групата показа още една. Новият сингъл се казва Scandinavian Ice и е третата песен, която Europe представят от албума. Заедно с нея има и нов видеоклип за снет от Патрик Олео, със същият режисьор, който направи видеята към One on One и The Cult of Ignorance. Joey Tempest определя на новата песен като една от любимите си песни на Europe от доста време насам. Говори и за силния китарен риф, оркестрациите и мелодиите. Текстът по думите му е за онзи момент, в който прекрачваш границата между доброто и не чак толкова доброто. И явно Юрап мислят и как ще звучи песента на сцена. Tempest казва, че нямат търпение да започнат да изпълняват на живо. Новият албум излиза на 25 септември, а Scandinavian Ice вече е факт. Скоро ще може да прочетете малко повече за нея и на сайта ни zrock.bg.
1: Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just wanna see you on the floor. Want a superstitious woman.

Ще продължим с ZZ Top и Pork Chop Sandwich. Billy Gibbons, за съжаление, вече единственият останал музикант от класическия състав на ZZ Top. Дъсти Хил почина през 2021 година, а на 17 август тази година групата загуби и Франк Бийард. Въпреки това обаче, Гибънс е категоричен, че ZZ Top продължават напред. В ново интервю за Texas Monthly той нарича сегашния състав своеобразен хибрид. Не съвсем същата група, но пък не и нова. До него сега са Ело от Франсис, който пое баса след смъртта на Дъсти Хил, и барабанистът Майкъл Монахън. А интересното случай е, че и Дъсти Хил и Франк Бийард са имали отношение към избора на хората, които в последствие вземат местата им. Първоначално и двете смени са замислени като времени, но ето как се оказват нещата. Гибънс казва, че двамата много добре са разбирали едно, и Дъсти Хил и Франк Бийард са казвали, че шоуто трябва да продължи. И разказва нещо хубаво всъщност за последните години с Франк Бийард. Когато Ело от Франсис се включва в групата, Франк видимо се оживява. Гибънс си спомня, че често се обръщал по време на концерти и го е виждал да гледа към Ело от Франсис и да се усмихва и да се забавлява на енергията му. Затова пък и Били не гледа на сегашния период като края на ZZ Top. Както сам казва, ще цитирам думите, които прочетох: за мен слънцето не залязва, виждам ярка светлина. Дъсти и Франк, разбира се, липсват. Той не се опитва да скрие това. Разбира се, че ще се усеща, но според Гибънс задачата сега е да запазят онова, което са изграждали повече от 50 години, без да се преструват, че нищо не се е променило. И го обобщава всъщност доста добре. Може вече да не са същите трима души, но са същите три акорда и същите песни. Ето, слушаме.

Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Зірок.
1: Наші.